0: Žan Serčič in Ari Marsin Venera. 5:14, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
0: Vem, da je v petkih imamo kiks tedna, ne enki? Ja. Da pač ponovno.

0: ali ga bomo vse do vrha, valjda mu želimo mirne noge, ja, zanesljive roke, napeti ritnici.
1: Pa miren povratek, ne?
2: To je isto dobra vaja za rit najbrž, ne?
0: Ja,
2: okay. Roši, vidiš.
0: Bomo razmislili, Lara.
2: Ne.
1: Robert, skoč javljaš.
2: Ne, javljam se, Roši. Jaz sem bila včeraj na treningu, ne rabam.
0: Living on a prayer, Bon Jovi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Bruno Mars, I just might. 8:16, dobro jutro.
1: Radio. Dobro jutro.
0: Ena TV, spremljamo Roškarja, ki mu do vrha trbovskega dimnika manjka še kolik?
2: Jo, še
1: tri terase.
3: Štiri balkoni.
2: Balkoni, jo.
3: Terase.
4: Anja, ne skrbi me, Anja bi prišla. Pa se Anja je precej športnica.
1: Se jaz mislim tudi, da bi vsi štiri prišli.
4: Ja, jaz mislim, da bi vsi štiri.
1: Ampak če bi mogla na enega staviti.
4: Oprosti Lara.
1: Jaz tudi mislim, da Larči.
4: Brez zamere, Anja, Anja, ti boš forever moj friend, bestička, obožujem te, ampak Lara bi te najbolj
1: štiri. Sam Lara je še bolj fuknena, kot ti.
4: Ja, ja, ja, Lara je čist fuknena. Lara je skočila brez padala, brez padala.
1: Brez tandema.
4: Tandema iz letala. Ja. Lara, wow. Kaj ta zga?
0: Vidiš?
3: Še kako lepo.
0: O teb, se pravi, boš mogla iti, da dokažeš.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
4: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vaseru.